0: sax ba am nga loy xey pour duggu Gambie xawmu 1000 francs ci la xawmu loy dem boy joge ci Gambie tamit ci Senegal tamit Senegal tamit nañ def même chose dédi fi la waaw son kon ça veut dire que suñu frontière ku ci jaar duggu xam nañ ci duggu xam nañ ci jël wa li moy li wo rew nak da ngay am système d'immigration wa ndax fiñ toll ni ñun dañu yapp étranger rek waye problème bi ci ñun la ñu ko commencé ndax ñun suñ bop mais ñaata nit nga xam ñu am ay jugement duñ jeex ñun ñu bari bañ nañ ko ba sénégalais yi fi tay dañ daan ñew ci rew yi seeni tour am problème ñu dem yonne sénégal ñu défaral leen yeneen kayit utel leen jugement ak yépp man nañ ci sax changer sen tour carrément wala buñ changer wu sen tour tamit changer sen date de naissance ak yépp utaat jugement bare mo xamne bi yow yoy yep man nga ko yene yow lo fay nek di wax ay étranger li ngay wax étranger yow ya ko jëkke def gis nga rew dañ koy organiser nak wessuul nga durcir yenn ki ba kepp ko bëgg da nga am foy jaar fu légal yamu yalla wax na ko fi ne Macky Sall defon na ba bo attaqué sénégal ci lolu yoon mais suñu carte d'identité numéro carte d'identité nationale bi képp ku dul sénégalais warlo ko am wa bu fekkenté né da nga CDAO dafa né libre circulation des personnes et des biens lolu amna durée buñ ci def bo xamné bi bu fekkenté nit ki bëgg na ñëw sénégal tok immigré mais amna ñu système d'immigration ministre de l'intérieur lu fi jari day jay milliard tabax ko ay marché legui yow marché yoyu nga dem table ya ay étranger ngay fekk ni tok ci table tay États-Unis gi bo fi amul kayit licence pour jaay ci mbéd sax mu lo ko am waxuma la far ngay am ak table ñu la koy jox ci marché mais nga dem suñu marché nga fekk table yépp ñu jël ko jox kay étranger ba sénégalais mo sé xana buñu état bu jëlé ay milliard kay diko def ci ap marché kay def ci ay table mais vraiment xana wax deug sénégalais wala ñi nga xam benen ñoo naturalisé mais xana wax deug ñoo ci wara mëna mais ab rew tamit dañ koy ñek waruñu rek bon tok jël lepp rek boyal ko ba lu way neex def lu way xam nga kon xeyna problème bi tay du fi am problème bi yépp ni tay duñ ko am kenn du mëna tok fi naan yaangi woté ay enak envers les autres étrangers nangam parce que lolou ñun buñ ko défé tamit bon dañ sécuriser suñu bop dañ sécuriser parce que fiñ toll ni adna bi toll na fo xamné fi terroriste yaangi fi xam nga waruñu leen may tamit xam nga ci tamit ñuy ñew di dugg suñu réew di génn ñu leen nexé xaw yi seeni fexé deug la am nañ ay renseignement yu baax mais tamit war nañ ko jafel de sorte que bon du ko nek jog rek bon war nga meuna ñew Sénégal rak tak xam nga war nañ la tégal projet boy jaar parce ay afrique sud ak yoy yeb ni fa nek dañ ñam ay kayit top fa légal mo donte am na ay xénophobie tay na peut-être dem nañ ba gis né carrément bon liggéey ñu waron jël yu bari étranger ñu koy jël xam nga am na bari ñu def yu anduma ci ak ñom parce que xam am na yo xam ni bon xénophobe même di bu fekkante ni ngi sen rew tok nañ fa légalement kenn amul droit gemme len fa parce que droit bi nga am ci dëkk mom dañ am droit ci dëkk mais dëkk bi tam nañ ko organiser wa affaireu en ak yoy nak defena na lolu mom romb na national té quoi mom defena nit moy am ak sikam rek ak dëngam ak bañam ak xoxoram xam nga diko jëmele ci benen morom doomu adama waye man yaakaruma né bon nit war nga mëna xol rek gëné nga bañ bark ñun ñep dañ ma gal ay gëné ak ay ñeneen malien ak tout ñu nek suñuy xarit di tudante ay doom ak yépp malgré xam nañ ne gëné lañ joggé parce que suñu rew tamit buñu faté suñu rew teranga la c'est le pays de la teranga
1: bu Sénégal c'est le pays de la teranga amna ben
0: amna ben identité bo xam bi tamit ak ñu mëna démé identité bobu ñun dañ ko wara jëna ko fermé xam nga wara ñu daay identité bobu tamit bo ñu réer ci ay problème de xénofa ba nangam nang parce que ñun ñi tay amna métier yo xamné bu ñi xamé lepp doy ñu boko ne dama boko ne won dama jaay kër ñun biñu xalé sam papa daf ñu daan fess man yéne ngi ni amulen xey amulen nangam nangam han lu len téré dem jaay kër wala mais dañ dan tourné pa di lan lay wax ni pour fekk ñu jaay kër dem dañuy wax wala kan lañu fekk ñuy dem marché difa jënd ay pa da ha ba ngeen demone syndicat jënd fa dambe mango ñu tek ko diko jaay bobu yaangi xalaat way yow bo jëlé dambe mango diko jaay ni way naka la lay jali di xolé nangam nangam ñoy ngoy xalaat parce que nek bo dem tamit bon amna yo xamni étranger ñoko fay def mudut ñak way amna yo xamni nak bu fekenteene nak sénégalais mom bari na ñukay def tamit war nga liggéey yow tamit war nga ko encadrer ba ñi ëpp ci sénégalais jox xam nga waye bu ko jël ay défar ben marché def ci ay table ko xam nga jël dox ko étranger ñay nangu ko ba finalement tay ñi ngi ni sabalé ba ngi dem ci ay 16000 francs yu kenn xam ko bër ki dem rek ay 8500 la won ay kenn xam légui prix bi doublé na parce que lan jël nga marché bi bay ko ci ay loxe étranger yo xam ni tay ñom seen yo nekk ci lepp lu ñuy def dañuy tok seen groupe WhatsApp déggo ci ben prix bon tek seen ki yoy tamit bon dafa nek yo xam né lu gouvernement bi tamit wara taxaw li jënti la parce que lool motax ñu fal len
1: salam alaykum kullu formalo radio dakar mbokk yi ma ngi len di nuyu len ziar len set di nuyu ñoo fek ci buntu bi karamallahu wajhu sina umar zenala di nuyu grand malik dien seigne malik ma ngi nuyu di la set da jox sa wacc way di nuyu pap dawla nuyu nana sen dem ba cali di nuyu mbokk yeb di nuyu ñu fekk ci buntu bi yëpp sëñ Elaar Niès ma ngi lay nuyu di la ziar Lamine Bara ma ngi lay nuyu di nuyu Grand Ndoy Ndoy ma ngi lay nuyu di la ziar Modou Mariam Ndoj di nuyu mbokk yëpp di leen jox seen wàccu waay sëñ Abdou nuyu naa la ziar naa la
2: asalaamualeykum wa rahmatulah famille forum allo Dakar maa ngi leen di nuyu ci ci altine ji jamais altinay tay ji mom wo tang na trop quoi mais ma ngi len di nuyu bab ñogu toma yo la fecc buntu ma ngi len di nuyu grand malik di nuyu karam la wëci wa ma ngi dawal nak quoi di nuyu grand lamine bara hein di nuyu comment dire xarama scroll touti e bay daw da ngok mais david yow na mëna la dé hein fo nekkon ma ngi lay ziaré bu wër wa di nuyu grand doy grand malik hein grand yeb grand cham ma ngi len nuyu seigne abdou fata mais lu ko bacci li fo nek tan rer nga grand lamine bara wa ma ngi len nuyu yeen ñep quoi wa ma ngi sama gañ ma ngi djéglu dé ma ngi djéglu ka sank je me suis rendu compte que né audio bi accompagner flyer bi pratiquement waccé mako tay quoi xam nga man tek na sama loxo dal waxa ba geex quoi xam nga yaakar né affaire bi duguna ndegete affaire bi kiwul quoi ndegete yonewuma ki bi quoi waaw ma ci djéglu nak quoi di ci djéglu bu baax quoi actuellement ni ma ngi ni quoi damay dem pause ci ma don xaarama profito ci quoi avant ma yegg ci salle juste pour nuyu len quoi djeglu rek quoi xam nga waaw teunku rek quoi teunku ma ngi len di nuyu bu baakha baakha ba grand malik ma ngi lay ziaré djadje fay toujours présent
3: papa ñu lay nuyu baakha baakha ndé ziaré wa di nga wax deug la quoi di wax deug bu ci la parce que ibrahima traoré mo do deug mukk bab yu joy fofu nonu burkina moy ki naaru libané bi di ci chinois bi di ci tobab bi ak kum mëna do deug bab bi bobu parce que déjà ñom buñu fa ñëwé xamnañ ni kat goor fi fi nek ni ki nit la ko xamanteni ni fo yewul am rewum de da nga fi mën na nek ci respect mënu ko nga abal ko rew wala bu ngeen orofo dana tang trop ci yow ñom ñëpp xam lolu muy tubab bek nar bek chinois bek ñëpp ci bokk yow lolu moy nit ku ko gëna bëgg Afrique bi gisagumako sonko nak jotagul état mais man xamna ni mom Ibrahima Traoré limu saña def Ibrahima Traoré man je sais très bien gëna sonko tañu parce que dafa am ku bari ko xamanteni dañ fa wouté ñom ñaar moy ni Ibrahima musulman la mais dundu ko sonko nak day dundou musulman day dundou ak julit mais kay dundou ko kay xam nga lu muy dund moy patrim wa rew dekkam ken dou len sax sax ken dou len foye c'est la vérité ay affaire religion yi ça les intéresse pas. Il est né musulman, ses parents sont des musulmans, ses grands-parents sont des musulmans et tout ça. Mais, Gisnani, obstacle qui m'aime. Moi, je suis là, je suis là, je connais. Et quel est-ce qu'il utilise au peuple burkinabé? Je suis là. Il faut qu'il y ait une différence avec son compte. Ibrahima Traoré amul faiblesse ci kenn xonna fena ay bari xawmo mere mais Sonko dafa am faiblesse ci nar c'est pas que il est faible non il n'est pas faible mais dafa am faiblesse ci nar c'est dû à quoi pour man sama xalat lima xalat moy ni julit julitay mbokam. Et je pense bien que lui, il n'a pas compris en réalité qui est Nar. Khamoulen. On ne l'a dit quoi. Je ne sais pas si je suis un peu déranger, mais je ne sais pas si je suis un peu faiblesse. Je suis un peu plus Ibrahima Traoré, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Deug yalla gisuma kenn ku ko gëna bëgg Sénégal ci politique yi mais ké dafa nek hors pair Ibrahima Traoré hors pair I'm telling you parce que ni muy def ni ci bopam il faut nga nek bour deug am détermination deug pour man ko def té téggu ko fenn téggu ko ci diiné téggu ko ci religion téggu ko ci dara luddul lan notel ci bopam kenn du ko defat ci burkina peuple burkinabé té kenn dotul saccé ci sen alla mom fa la ko wé ko ko ci ay religion lé non et là avec la plus grande simplicité té dembu maron bobu ak toyetam bobu ak peuple burkinabé moy ak dundeb et il a dit il a sacrifié sa jeunesse pour dekk bi mana tego ci yoon té tol na ci fo xamanteni man na nekkon di ala té def lu nek té il a les milliards devant lui. Mais lepp ci rew mi la koy duwala ba paré nak andi ci ak téggu am fit am audace il est audacieux ce Ibrahima Traoré là no waji nimoko bëgg sa rafa graw quoi parce que man nit ko proud ci bokkum la bëgg quoi nit ko xamanteni xolal sa bop boliwou ko dara du religion du ay diné du ay dara mais yow ci sa jëmmé bop yow sa xéet sa dëkk rouso ci kenn du diné du ay religion du dara da nga fi mëna taxaway bur yalla mënoko mu dégager la mais imagine par exemple pap 200 mosquées nari don proposer voilà de ko don proposer buron Sénégal ñan ka ci fadal yes mais il n'a pas besoin de ça soxlawul ko amalu ko njeriñ amalul njeriñ peuple bi motax bu rejeter ko ce courage là non pap gorfi bala ma gis ku melni mom rek koko day genn ñew taxaw woné la moy def ko Bandé, c'est mon président. Ah oui, c'est mon président. Les Moussagnes, à son âge, je n'ai jamais eu aucun Africain, un leader qui a eu l'audace de mon ami. Dis-moi. Kon man mom wax deug yalla yalla xamna ko ay yentou serigne touba da xamewuma ko sama bop xamewuma ko kenen ayway ala ko yalla xam ko xam bopam ku wolu bopam la il n'a pas peur de la mort. Té adna bi ñepp ko respecté ñepp ko respecté parce que lan fi mu taxaw la té ni mu taxawé peuple burkinabé bi bép peuple bu nekk ci aduna bi bëgg nga am président bu melni Ibrahima Traoré ngay tubab di nar di indien di pakistanais di ko mëna doon bo sañon am ku melni Ibrahima Traoré té li moy dëgg gi y a pas son deux dans ce monde là y a pas I'm very proud of him. Wallahi, Allah khamna. Kon? Aduna mi nonu quoi. Kuman dal? Na def comme Ibrahima Traoré. Lolu la quoi. Kadi ma yeget nak da yal ci sonko, ku mu dérange rek da jéggal ma quoi, mais lolu moy suma gis gis quoi. Ala c'est ça quoi. Bu ma sañen dal? Ibrahima Traoré wala biri non lay demé quoi ay diiné yépp affaire yépp xolal jël ko tek fa li def ko muy sa private bo démé sa kër lalal sa sidiade yoré sa kamil tok def la ngay def mu yam ci yow sa digënté yow ak ci la ngay def lénen li ci def na doon sur le terrain nga bañ ci terse versa ci dara la gëm quoi len diar
4: légi nak may wa pa daura nek may daji man d'accord guma ayna baxna ala may tom sox yaro ñek du football anyway li nga xam mom la doon wax moy man baal mëna xam bo nek di sappi nak yoy ñu di waxale légi may do tok ñu di mos dara Henry, am Sénégal ñoo traversé affaire ma nek na sa lolu africain yi la nigeria dara mësu gis mo ci def ben affaire bu am solo moy ne nigeria biñu génné ci problème ci biafra ñoo tok jël sen réew mi boole ñepp nak ñepp ñi xex ak ñi doon xex ak ñi xam ñoo bañon nigeria bu ko xaj ak ñepp lañ boole moy seddu bi ñu tok teug sen constitution teug sen réew mi ni mi démé bokon na ci ñu né ko am grand capitaine xawma nak légui ba légui ma ngay dox am dé may wax luma xam tim mel may wax ni ba 84 non ba 86 sax ma nga fa xawma na sans sen constitution dé ñu ne ko am grand ci armée bi capitaine bo marié jabaru tuba ñu rajala capitaine jamono bobu nak ay militaire ñoy falu bo jox guñu rew mi ki bi deug nga xawma nak après ginnaw gi din niñ ko ndet les politiciens yeek yoy bi ñewé ñom sagaré ak ñom sen yoy non ya ñom bab gila la jamono bobu mo ngi fa sax sagal sax mu jëk bab gila ala kul hal ñu teug né dañ defar capital bu bess capital bi lañ koy def bo xamné kenn du ko mom manam tay buñ ko don def suuf señ koy def kenn du mom suuf ci moy abuja bi na capital bi Lagos la nekkoon Lagos Yoruba yi ñoko bon yere ya tundu wu nekk fam ay xéer wu ko mom waaw buñ ne sud bi ñu ne ibo yi ñoko mom buñ ne centre bi ñu ne buñ ne east bi ñu ne Yoruba yi ñoko mom ak centre bi dem na ba Ilori buñ ne nord bi ñu ne Hausa yi ñoko mom ak Pali comme sen rew mi non la tedde quoi manam rew limay tud ni nak ñoo ñi fa gëna ëpp dal majorité mi am yeen la raaji nak sen biir ñu jël ci xër bu nekk ay expert yobul len ñu dem outil capital ñi dem di dem dem ba fekk Abuja gi nga xamne Allah kert nek loxon ndax dañ fa sul ben setu cheikh marfoutiou ñu tuddu abou abou abdoulaye abdoulaye dia fekk dekk ben dekk fa ne ko bu ñu wax souley dia batay souleyman dia deug le ñu tan fofu nonu muy capital bi ñom ñep ñi yemo ci bok say ak dama wax di bo jugé ko ci xex yu metti ay ay nat nga ñëwé da ngay tok ngay régler sen problème yi ñun yalla daf ñoo def ñu am problème yu bari suñu biir bañu genn ci ñun dañu am problème Casamance dërta Sénégal yu bëré bëré bëré bëré tour fa ci tout bord ñu jallo ko am problème Gambie jallu ñu ko sax problème Casamance mang fa ba légui hengil am problème Gambie dërta Sénégal yu bëri tour fa dërta Gambie nek ben xéet ñu am problème Mauritanie événement Mauritanie dërta Sénégal yu bëri tour jëngal natt yu am ñëwati am fi problème problème ñan problème bon habla de Max Sass mu ko tuddé problème fa amul problème dara mais ñu ci 2021 am fi problème Sonko yi dal ñu dégg nga Sénégal yu bëri déssi dara yu bëri tour ci bop mo gëna graw ndax nono bi dafa continuer desiro di continuer di continuer di continuer légui ñun jëlu yëm ñoo taxaw yëm ñu am ñi gis malé ñu tak suñu pegg gis gëna bisaw deng nga on stable tak lo ay on stable dal deng nga gis gambi gi mo horuñu bu fi baro di juggé xamuñ ki ñew kan la suñu non lay dongol lay kon ñu tok suñu réew mi boole suñu réew mi ñu nekk ben ñu ñu traverser nañ li yépp na sangor dafa am mom bam ñëwé jël réew mi indépendance daal na xara mu tëgg réew mi benen anam nu ko tëggé mu na équilibre buy fal gouvernement da fay sét gox bu nekk nga gis sa bop Sénégal mu falal le ministre wala ay DG sangor da nga def ah créer ay cal su fekkee dig na mom la créer ay cal loolu mu créer équilibre mu nekk minorité séréer mu fal premier ministre mu nekk Abdou Diouf nenañ séréer la mais bon you know ala kul halin ñu ngi dëkk Louga dëng nga dé mu fal ay directeur cabinet ay ñoom Moustapha Niass ay nangam Babacar Ba finance dëng nga dé ay défense mu jox ko ki assemblée dëng nga mu nekk yeneen xéet yi équilibré Sénégal ñun nag biñ ñëwee dañoo waranoo toog ñi ni surtout parce que li tax ñi ñom seen boss danger moy ay jeune lañu deugul mu naam sangor jamono ay jeune lañu peut-être man nañu wax lu batay waye ñi ay jeune lañu yo xamantene nañay jangé won jangé huñ ko ñoruñ tukki huñ xamuñ adina deug nga ba paré mu am ci ay jeune yo xamantene gëmuñ dara dañu wax deug rek yalla mo ma ngi tim ni sérieux diko lek diko naan may gëmuñ dara comme na dañu am jeune mi non ñom ñu yoron def moy tok bolé sénégalais ñu nek ben ñu ñun fi lañ juggé depuis 2021 ba légui da nga gën traverser ay nangam li ni yaq la suñu réew mi ngi nonolo nit ñi ci groupe réseaux sociaux yi ci nangam ni ñu duñ tuddanté duñ nangamanté duggu na fi genn fi té nu muy gëna continuer day gëna bon té kan mo ci gañu moy sénégal ak ñun sénégalais nañ leen taxaw ñu jéema régler réew mi nañ boole réew mi nekk benn teg ay loi yu tof ku saaga nit def ko criminalisation ku xas nit ci réseaux sociaux yi ñu def criminalisation sa bay nekk responsable fekk yaa ngi ci biti ñu jàpp sa yaay sa bay tej ci kaso dégg nga te la ay loi yu tof dégg nga régler réew mi nag cocc dégg nga jang kat yi ñi dem ci plateau yi ñu tej télévision yu bari yo xamantene affaire ul qais mo tax yu man xamna ben wa bu ñu xadim nak dañ nga duwul fi xadim la tuddu ki mom sen bi mi nga dëkk fi New York xamna ko cham la sante koku mo ne tele mu ne xadim def nako do ma jël rek bu ma fay dara dañ re mu jël ko diko mbassal mu tok gis xadim dawal kat kat parce que dañ leen ni fay ñi xass gore yalla yi xadim lañ ko duggal fi moy borom o bi li li gay du mo do wax ne dafa demone ci keur Ousmane Sonko courant bi di xuy xuy waju jula xamna ki mom senam bi waaw mi fi New York de nga wax kon ñu tej sen yu bari wala ñuy dox len responsabilité ci ne ku gën ni jëlé ci journaliste lay doon kep koy tok sen youtube nek Sénégal en tout cas bu dul journaliste mom dem sax de nga ñu régler réew mi nga xamantene saga ye parce que ay zone lañ yoro pétrole suñ loxo yoro safara suñ loxo suñ gemeñ gi safara la suñ loxo yi safara mo ci nek suñ xalaat yi safara la suñ xol yi safara la leppay bax ñu tégal le pétrole dañuy tal suñ réew ñu ko tal mo ñu ñen ñoy attaquante ba tar réew mi mo am ay rebelle yu formé wu nga ngi diglé côté Saint Louis 6 pétrole bi Mauritanie ñew jappalé len mëna téyé la ci Mauritanie daam haaf haaf mu far nangu ko téyé ko ay sénégalais lay utiliser deng re ay tuwab nek ci gannaaw wala ay israélien ñu le déto dé séré li dem ak ñun salum saam nangu sangomar nga ngi dégé ñu am ay renfort ay robel yu am ñu dimbalé ñu soutenir ñu ñu té côté bobu nonu dakar loolu ñu ni né di rayanté pétrole non lay démé loolu suñu réew bu ñu yalla ci trois lout ak ñaané mag ñi fofu la jëmi parce que li day dox te du taxaw muko parce que ay ndaw lañ jox ñu xamna xamuñ dara tukku huñ amuñ culture deng re lolu dañ ko warone liggey ñi biñ toge dañ ko warone liggey mais liggey ko nono bi di gëna ki jumaay fay dafa dem ba tit xamna rew mi day na exploser ci loxom lolu mo tax mu tepp di jëbël dafa ce is too late responsable la ci nak mom ken production nak responsable legui nak ñamati benen politicien bo xamna ma nga tok fay gis na ñi kat dañoo katch ba hag ce pouvoir bi mom tayru sar mom dem mu ñew commencé mom dem dende katcha mi bes ci guiné yi di attaqué to mom ciess la dëkk raison mom dëkk bambara ñoo ko upp wala bok bambara ciess bi amna carte membre bambara dañu ba bari bambara 560 fan la du mali ko ko nga mëna waxé né yow étranger nangam donc ñun fofu la suñu réew mi jëm motax il faut ñu faire très attention wa di wax deug di wax xam xam lu waxu bayyi jël dara diko répéter ta amo ci lu la lèr preuve à l'appui preuve wa chaîne télévision yeek site yi ni nga xamanteni ay xalaat TV yépp ñun ñëpp ku nekk ku waxal sa digënté ak sa borom xam na duñu ay wax kati deug waaw ñepp xam nañ lool ndax nit kuy wax deug yalla waro neub sa kanam waaw neub sa kanam ba ki nga ñew continuer di wax donc dal man loola ci gën ma gis ne réew mi ci bopam Sénégal ci bopam dañoo raté fi ñu waxon dañoo roono tok rek dal seen réew mi waaw ne fi lañ jëm légui mais defuñ ko dañoo ñew ñoomi neen ñi ciowo nangam ko defé hen bi gëna ki Tayru Sar mon du gis occasion fé nek mu tuddi sour rek lu wad fé né mu mu jël té té mi ngi am nak mi ngi am dara dé ñi ma gis ñi koy jappalé ñu man xamna sa ay boy affaire yo xamna ñi koy jappalé xamna ay boy affaire yo xamantene Tayru Sar dañ and ak légui xam nga lool musiba la wara nek républicain waaw boy ci TikTok bi xamna affaire lañ gëm dëng donc mom mi ngi door fu mu door bu tojé ben tojit wad rek mo mu jël té bu dara wadé ci passeur mu jël té dara wadé APR mu jël té dara wadé ci indépendant yi mu jël té non lay def nak bañ fal ko fi sa président ñu né kat fi télé am même duñu liggéey dara lu wara man ay 20 ans ñu tok tardé ko ëlëk nak damay ragal la Macky Sall waxon buñ defut doucement ay force yu organisé wu ñoy ñew jëlal suñu réew mi ñoy jël suñu réew mi té lolu bu ken ku nekk nang ko bayyi xel waaw ndax xéen yi mom rek la noon yi bëgg waaw Nigeria sen xéen yi moo leen jëmee Boko Haram gi ñu roofal leen ko. Heureusement ci noor bi rek la nekk. Imaginé leen tey Boko Haram fokkante na ñëpp ko gëm. Kon réew mi day këpp. Niger la même chose, Mali gii la même chose. Mali gii ay ñu bodd ñu dem toog France dégg nga de. Waa Azawad yeeg ñeneen ñeeg ñeneen ñi bodd ñoo ñëw rek këpp réew mi mu jeex. Waaw ne kenn amatu life bu normal. Kenn amatu ko kuy wax téléphone mooy wax sama jarbaat dañuy nëbb duñ bëgg nga tudd sax tur loolu ko bës a gis. Ko bës a gis du jàmm moo tax dañ leen def très attention. Guinéen yàqulu ñu tous la ñu yàqulu. Nigériens yàqulu ñu tous la ñu yàqulut. Dañu wax ni dëgg Sénégal moo tayal. Guinéen boo xamante ne ngay ñëw teg sa table banana ah jaay seen mburu dégg nga mais jeune Sénégal bi loolu moo ko dàq mais du ko def. Ñu ngi si TikTok yi ñoom ñu ngi si sooyu wàlli sekk yi ñu ngi si werante ba ñoom amuñ jotu liggéey jotu saagal ñu am kay ak werante mais gi ne ñoom ñoom ñoo jël seen place ñoom toog ñoom organisé wu ñoom di liggéey. Nigériens yi bu fekkente ñoom la wax ñoo yolwaan si mbedd yi ñooñu ay daw làqu lañ dañ leen waxante dëgg ay africain lañ gis nga Nigeria ba muy refulé refulé bu njëkk ba waxuma refulé Bouhari bi avant Bouhari bi Serigne Aliou Cissé Papa Imam Assane Cissé dafa oxoon ki yoroon chef police bi MDC na ko waal sa gars yi neneen bu ñu refulé neneen réew barke baa ngi sa gàññaa gis nga ba ñu refulé refulé boobu noonu teguñ sa tudd ñu coup d'état Sagar yi ñu ne déetoo déet Bouhari mi ko coup d'état ñëw moo Baba Ngida yi ñëw refulé Ghanéen yi refulé bu méttee méttee méttee ak Sénégalais yi ña fa nekkoon ñëpp loo si gis si la seen réew ma këppoo ñu coup d'état ante amuñ tous dégg nga lu mu leen jariñ Ghana gee ñu doon refulé tey Ghana moo yore économie moo gën moo raw Nigeria si économie seen xaalis bi dafa bonoon sidi tey sidi comme dollar day comme culture comme dollar dégg nga donc gan dafay gan barkele sax si réew Amérique gii barke bi am yu gana ko jox gana ko jox trompe dañoo di suuf rek waaw moom xam nga ne da ngay waaw mais nag am na tëgg nañ seen réew mu tëgg boo xamante ne mën nga def say décret waaye boo fi jiyee ko sa décret topp la waaw mais ñoom si am nañ fayda ñoom ñun nag yàqulu ñu dara la fi waxoon rek ñu dañoo màgg si ron Guinéen nekk ay xale te léegi nag suñu waaye am nañ juróom benn fukki at ak lu teg màgg si ron Guinéen yi ba am niñ am nii ba Bedjaaw dégg nga mosuñ leen a gisal dara lu bon lu ñu def lu ñu xëy Sénégal mosuñ ko gis dégg nga takk fi ay jabar bëgg Sénégal na fi si di jàll rek na fi si di jàll mi ngi jàppoon si DSK Sénégal la basé woon la tabaxoon këram te Guinéen la ma joxe exemple rek. Man am naa sama benn maçon boo xam ne côté jas bi étage bi muy tabaxal Guinéen bi macha allah yoo xam naa bëggoo tuma président Guinéen bi gisoon sax day fiir waaw lu war a mat ay 3 étage xaw ma 4 maa ngi yore photo bi vidéo dama ñëw dugal ko rek kër jàmbur ñu fay tabax lu nekk boo demee côté jas bi noonu Sindia Bandia dégg nga ñu fay tabax lu nekk ñu ngay jënd di tabax mais bu nekkee ay Sénégalais kay ay Sénégalais lañ jeex na c'est tout. En tout cas, loolu laa si mënoon nag kii daal di leen nuyu ñëpp.
5: Waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu rajo Allo Dakar xam naa maa ngi dégg seen waxtaan wi di nuyu Mbaye Gueye yaa nekk teg tem bi nii ak gars ñi nga xam ne ñu ngi intervenir xam naa maa ngi dal ci kii maa ngi koy seen mu ngi signalé Bam Sundiogou dégg nañ seen intervention yi ñoom Pape Daoud ak général Ndoye yëpp gars ñëpp ñu ngi leen di déglu ma am bunt ci kii Alhaji Baara moo may na ma bunt wax ñu ngi suivre waaye amuñu jot sax doon pour mën a développer niñ ko bëggee waaye nag am nañ ci gis-gis akum jàngat ndax xam naa dina dimbali mbooloo mi ak ñi nga xam ne ñeneen ñi ngi koy fasoo déglu ñu li ko partagé foofu sama audio bii may def ndax mu gën a sawaral dox bi tuuti. Immigration bi nga xam ne am na ci Sénégal maanaam gan ñi nga xam ne ñëw nañ ci réew mi am na ci loo xam li ñun am nañ ci ay tegtal ndax lu dikk rek en tant que musulman am nañ ci am njàngat ndax yonentu karim bu mag boobu nabiul karim bu mag boobu yonentu yàlla muhammad yàlla na yàlla dolli julli ak selmal ci mom lepp lo xamne li doomu adama yitte wonako ci lu bax ak wiiw ak wu doxalen rek teural nako ci teuralen wo xamne wi ben mbindef musuko def lepp lo xamne li ci lu bax la di yefi nit lo xamne li da fay manam ñi nga xamne ñoy ay tubaab ak yefe rek leneen sax ñi ngi dañoo roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ ko roy tay nekul samay wax ñoko way ba pare tagguko ni ku melni mom musul yalla musuko wacce tubaab ye wax lolu de ak ño xamni ñi sax yenen diine lañu nek reconnaître ni c'est le plus grand homme que le monde ait jamais vu que le monde ait jamais connu ay jamburo ko wax di ay borom xam xam yo xamni bokk nañ ci ñi xep xam xam ci aduna ñoñu kon ken waxale waxantewul ken wax manam ken jongantewul ak ñom ci seeni wax budé ay xalaat ñoñu ko gëna xoot le téméré jinn yoon budé aw jang ñoñu ko gëna def téméré jinn yoon budé intelligence ñoñu ko gëna def téméré jinn yoon demul sax bay nek ben té ñoñu ño tok kenn soxalu len suukar ñu ci bari nekkon ay non dem wëlbeutiku ni ku melni muhammad musula wacc ci ko suuf kon du jara taxaw setlu la nit ki nak am ko ta xamoko ñak ko ta xam ko sax moko gën nit ki man nga umpulatam lu bari defene fa nga tollu rek fofu la aduna tollu fekk dedet am nañu la raw ci xel am nañu la raw ci gisine am nañu la raw ci degine am ñu la raw ci gem gem am ñu la epet ab taxaway wa suñu borom moy dogal lolu amna waxuma man jambour yi lay wax de wa jëmele mako nak di fétalé sama bop ak yoy dedet jambour ñi lay wax ak ñi nga xamni sax duñu ay julit man ñoñu lay wax wa ñoñu upp man upp ñu carton upp ñu taxaway upp ñu gisine upp ñu am xel upp ñu way gën ñoo dégg fop yenn say sax ñu gën ñoo nek jambar gën ñoo lek ay liggéey kat fof upp ñu teranga fof ñoñu ci bopam ñoo massé ni yonte yalla muhammad yalla ken musul gis ku melni mom ci kaw suuf c'est le d'ailleurs ñoo massé le plus grand homme de l'histoire ñu ni muhammad sallallahu alaihi wasallam immigration bi ngeen di wax nak affaireu immigration ak gagne ak yoyu mom mo jëk instituer ba dafa dal di jël medine rek motax kenn du mom motax serigne bu mag bi dal ni fu mu demul leer du fam mo yonentou yermane bi nga xam mo upp ñepp yermane mom da ko deg mom serigne bu mag bi da ko deg ba motax mu dal di bind ak khasaayit dal di koy waxe mom mu institution touba man labul fawzeni moy lak touba waye institution ba nga xam ni yonte yalla muhammad constitution ba nga xam ni yonte yalla muhammad taxawal nako medina serigne touba ko tolante ci touba wax ni dekk bi wara deme ko appliquer ya xam ko appliquer wul tam waye mom def na liko war ndax medina bo fa deme makka ak medina bo fa deme constitution ba yonent bi mo teural mo fay dox ba legi mo fay dox ni aw doj la leppam wéré yonent bi way kat ba way serigne touba ni aw doj la leppam wéré du wax kenn luy dañ du wor kenn ni mu doj la leppam wéré niou doj la leppam wéré mom yonte yalla muhammad lam fa bayi won ba légui moy dox ba légui dara bindi wuko amna nak ñuy appliquer amna ñu appliquer wul amna ñuy neubbu di def amna ño xam ñi ñi ngi feñal di def waye lu mu ci manti doon rek mom wutal na nit ñi aw yoon wu leer wo xam bi ku ci jaar do sanku ba ci walu gan ñi nak comme ci ñom mom lañuy wax gan ñi moko jëk instituer naka ngay dëkk ak gan mo jëk instituer naka ngay dëkk ak immigré ko xamni ki joggé na am réew muhajirin yi nga xamni dik nañ dëkk makka dafa am ay muhajiron ak ay ansar yo xamni moy les locaux ñi nga xamni ño ciosano ci réew mi di ay arab ak ñi nga xamni duñu ay arab te joggé ci yeneen réew dik immigré ci makka ak medina ak arabi peninsula arabia yasrib te jamono bobu non la tudon tudagul saudi arabia yasrib rek lañ ko daan wax mo ëmb lepp lo xam li souf sosé ëmb nako ci ay dëkk ak ki kër ak ki tund yasrib rek la tudon ba taxna juif yi ciosano wuñu makka momuñu medina yenn say ma dégg sax am ñukoy wax dédét yewodi ciosano wuñu momuñu dara ci medina ah dekk nañ fa nak amone fay propriété yewoti ciosano wuñu medina lolou mom na leer yewoti ciosano wuñu medina lolou na leer wa dañoo immigré nak ñew fa ba dekk yag fa dal di bok di wax arab waye ciosano wuñu fa arab yi ñoo ciosano fofu arab yi ñoo ciosano fofu arab yi ñoo ciosano fofu kon defena ni lolu mi ngi bëgg leer mu dess nak ñeneen ñi nga xamni ay doxandem lañu muy muhajiron yi sax ginaaw biñu jëlé medina han bi yonent bi garda yi ñew medina lañuy wax muhajiron deug deug muhajiron moy ñi nga xamni ay immigré lañu yo xamni and nañu ak yonent bi dal di dik jaayante ak mom and ak mom ba medina dik ay nek ay gan nak ci medina waye luko jitu nak fekkona ay immigré yo xamni duñu won ay muhajiron yo xamni dañu dik rek nekkon ay doxandem muy yewoti ak yenen garde yo xamni ñanga fa won ay pers ñanga fa won ay syrien ñanga fa won ay égyptien ñanga fa won ay jordanien ñanga fa won ay palestinien ñanga fa won ak ñenen ay libanais sax ñanga fa won ak wa yemen ñanga fa won ak wa oman ñanga fa won ak yenen rew yi nga xamni ñoko fété ko ba ci azerbaijan soviétique yi sax ñanga won fofa ndax rew la mo xamni mi carrefour international la won bo xamni bi la ko yoron modon lepp lo xam li luñu yëngu ci le walu économie la dafa développer won lol digëntem ak Syrie ak Jordanie ak Iran gi ngeen di gis ak Iraq gi ngeen di dégg ba ku nekk yag na dégg Damas ñu diko wax ma ñew what's up my brother how you doing yeah good ndaka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jël rek ndaka mu dugg ci rek ci gattal ci walu immigration comme ci lañuy wax dik na nak ci Senegal parce que am rew dafa am no xam li mom lay démé dañ ko wara organiser rawati na bu fekente ni ay julli lañu dafa am lo xam li mom lañu wara jang ci yaronte bu mag bobu Nabiyul Karim bobu dafa am luñu wara jang ci mom am rew dañ koy ar am rew dañ koy dimbali am rew dañ koy sangé am rew dañ koy organiser bokk na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamé ni ñewna fekkon na ay gaddu yo xamni ay yewoot lañu ñu dëkke Makka ak Medina bokk na ca banu khaynuka bokk na sax ci gaddu gi nga xamni ñoo mujj am problème ak yaronte bi ak banu Nadir ci Medina waye luko jitu yag nañu lool ñok banu Nadir defena ni bokk nañ ci sax ñi sanc rew yoy rewuma amona bani aus amona bani khayraj amona bani quraiza barina ay ci li yep ay gadd la li yep ay gadd la gadd yo xamni gadd yewot lañu ginaaw ba nga xamé ni limal na len gagne ci dess tam ñi dañu dem ba dekk bañu dekké tam ba yonent bi ñëwé manam fekk na ñom ñu tok nek liñuy wax ci anglais establish they already establish it was an establishment already of the tribe in Mecca, Medina and all the peninsula Arabic manam fekk na ci digënté bobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñew ñi nek nañ ño xamni dekk nañu ci gattal establishment bo xamni boko déggé moy ño xamni ñi ciosawo no wuñu dañu dik rek dal di sanc mi ngi melni comptoir commercial yi nga xamni nekkon nañu Sénégal bi nga xamé ni français yi jël nañu au 18e siècle dans la première deuxième moitié du 18e siècle ci la establishment bi tambalé ci réewum Sénégal muy comptoir commercial yi nga xamni bi nga xamé ni tubaab yi jël nañ ba note Sénégal danaka wala ñuy tambalé di note tambalé nañu ñew ci Njalbel di samp seeni commerce bok na ca don na ko lim fi lu yag xamna ni xalé yi nga xamni ñing may fasso deg bind leen li ndax xamna ci lo xam li ay cour la yo xam ni lu ngeen wara xam la te dikul ci waxtaan wi wala bok dikul ci lam ñu wolof ba ngeen man ko jëfëndiko denc ko nga xam ni fo soxla wala nga bëgg référence ci réew mi fimu toll ak fimu jaar ngeen man ko xam lolu dikul ci waxtaan yi tayit ken jangale wuko ci mu daj réew mi kon nak yi nga xam ni ma ngi koy faral di wax ma ngi nuyu ñu bal ni ñom cheikh jalal ñi nga xam ni ñoo yor communication ak ñom cheikh fati ak ñi nga xam ni ñoo leen ci jappalé ak yenen mbolo yi nga xam ni ñi ngi déglu ci gox yu fassantiko ñu karmat ko te denc ko ndax xam xam yu wër la yo xam ni yi dina jariñ askan wi mi ngi ci kanam inshallah bokku na ci kon bi nga xamé ni français yi ñew nañu dañoo def establishment ay establishment comptoir yo xamni dañ ko di sanc ay sanc sancian di tambalé di sanc ay di viser ay dëkk yi nga xamni fala saxar gi wara jaar ak yi nga xamni fala route nationale yi wara jaar bu ngeen ko xolé lolé la top ba bamako ak ba nga xamni dem na ba Mauritanie duguna ak dem na ba Gambie lu ci nek rek samp nañ ko ay comptoir commercial pour mëna jëriño alalu réew mi comme réew mi mu dem mu déllu ca ñom étranger waye bu fekkone nak ñu mom suñu bop ci jamono bobu danañ ko gérer ba nga xamni lu bari dina dess ci réew mi waye fekkul ñu mom suñu bop lolo taxone ba colonisation bi tam amna ci lu bari bari bari lo xamni li romb nañ ci bakkar waye comme ñom mom suñu bop legi ñu roy ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nga xamé ni jël na medina dafa jël medina rek dal di taxawal ben constitution dinañ koy faral di netti waye dafa am no xam li mom la ko teurele fekk na ñi yor commerce bi bok na ci garde yi nga xamni ño yor lepp lo xam li ci walu wurus la d'ailleurs wurus wawe ñu yor ci ñing ko doon jël ci wa dekk bi di len exploiter hein di len exploiter manam di len jariño bok na sax ci ay bi japp na ni ay bi nga xamni mo jëm ci walu tayle defena ni medina la wara wacc ci lima japp wala bok ah mengona lol ak mbiri medina wala lu ko jitu ci makka mom fekk na ñuy tayle batay ci makka wa ndax loolu lañu jëkke waye nak yonent bi mom ba nga xamé ni constitution bi ñëw na rek mu taxawal constitution ak nu réew mi doxé rek daf ko def c'est le plus grand homme de l'histoire c'est le meilleur mohammed sallalahu alayhi wasallam le plus grand homme de l'histoire sallalahu alayhi wasallam kenn du mom yonent bi kenn du mom sallalahu alayhi wasallam yonent bi kenn du mom kenn melul ni mom sallalahu alayhi wasallam kenn du mom mo gën ñëpp kenn du mom mo raw ñep kenn du mom mo upp vision ñep kenn du mom mo dakk organiser ñep sallalahu alayhi wasallam ba nga xamé ni dik na rek dal di jël makka ak medina bam ko jël na medina ñu tek kebdir mu dik tim makka jël ko dal di organiser société bi waye ci medina la tambali dal di def nak li ñuy wax constitution bi ngeen di wax naan dañuy soppé ci sénégal ak du soppé yonent bi mo jëk def constitution dal di wax naka lañuy andé dal di wax étranger yi comme ci étranger lañuy wax dal di wax étranger yi naka lañu wara nekké medina ak lan la warlo ak ñom ñu dal di signer ay pacte ñu dal di signer ay pacte ñu ñuy ay garde yo xamni yi nak ku ci nekk da nga am ay spécialité ban xaynu ko yi ban xaynu ko yi nga xamni ñom muju wor ko ba waral guerru khaybar ba bare guerru tabuk ba bare ba waral kero la guerre des tranchées guerre des tranchées moy guerre bi nga xamni mom xexu medina dafa am xex ñu def ay camp mu wër dëkk bi mom lañu wax guerre des tranchées waaw lu ci nekk rek kero guerre des tranchées yoy ci la bannu ay nuka yi war yont yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam xamna ni loolu da cey jaar waye li am solo rek ci ñom moy ño xamni ñi ño yoron ñu xamni ñi ño yoron lepp lo xam li yatt la ño da xona yatt affaireu art yi ño ci manon bannu haynu yika ay commerçant lañu yu xarañ yo xamni daan nañu and ak arab yi di dem ba syrie di dem ba liban di dem ba egypte di commerce daan and ak jëg mi bok ca ñom di leen lebal xaaliss ño yoron tam lepp lo xam li moy walu économie bi wurus bi di tayle di xawa ray arab yi di leen jariño ay gan lañu waye dañu étouffé won économie bi li ngeen xamni gis ngeen ko fi mu nekk muy dox ba légui juif yi nga xamni ñi ngi commander aduna ba dik fat américain yi ba di leen def lo aka wax lo noné la yewoti melon ci banu anuka ak banu nadir ci jamono yonte yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam ba kërok bi mu jëlé medina moko fa dindi naka mu dik rek yonent bi kenn du mom ma ñew ci benen audio inshallah donc yonent bi ba nga xamé ni ñew na ndax moy suñu roy teef dafa daldi dafa daldi jox immigré ay droit ñu waralul ko tam ay devoir ak ak yelef yonentibe jëk def lolu daldi signé ak ñom ay pacte de protection d'aide et d'assistance daldi signé ak ñom ay pacte yo xamni de non ingérence daldi signé ak ñom daldi leen di jox liberté de culte et de pratique religieuse liberté de culte de pratique religieuse et de relations sociales à leur convenance ci ni nga xamné mom lañ ko bëggé ak niñ ko gissé tamu baña jalgati ma ñew amna ko duggusi ma ñew wax ak mom te delu ci wat inshallah what's up my brother how you doing do you hear me what's up you hear kon xamna ci gatal ndax dama japp di liggey waye li ci am solo dina ko gatal mu jara xam naka lañuy doxal ak étranger kon gis ngeen yonentou bi mu defé li tam dafa daldi organiser société bi yonentou bi dafa daldi organiser société bi sallallahu alayhi wasallam ku ci nek tam xam li la war nga def ko nga nek ci ñu nek ci jamm mu am lu mu leen warlu ñom tam ñu am lu ñu war le city bi wa ñi fay ay tax dañ doon fay ay tax ñom ñi nga xamni ñoo dekk rew ma tadi ay gan ak kudul gan wa ñom dañ doon fay ay am lo xam li waralu nañ ko ak city bi ñu diko collecter wa mo xam lu ñuy joxe la mo xam doola lu ñuy participer rek wa ba ci beytil mal ji sax étranger ñepp dañ doon participer donc lolu mu war ñoo yobbu ci ni am rew comme Sénégal nak légui mom lañuy wax te ay julit lañu ta amna ci luñu wara jang nit ki dafa am lo xamni li fulla mo koy doxal ñun nak dafa melni lu bare fulla luñu ko rewum Sénégal bu ngeen xolé ni nga xamni mom lay déme général ndoy ma ngi lay ziar yang koy wax dafa am lu bari lo xamni ñun ci suñu bop ñoo matul liñu doon ba képp ko xamni ki ñew nga lu la neex ngay def képp ko xamni ki ñew nga ci réew mi fi nga xamni mom lañu jëk fossé am réew ku ci dugg amul makka ak medina ben étranger bo xam bi don nga fa ñew ñu jox la santu arab d'abord hein te légaliser wuñu la jox la sant senu sant ba paré ni la ya mom réew mi ci nga bok amul fenn ci aduna bi matali gogu Sénégal rek mo koy def nga ñew xamuñu ci yow dara xamuñu ci yow fo joggé xamo ci yow ko doon ñu jox la sante dekk bi ñu ni sante sangam moy sante sangam dal di lay intégrer lolu Sénégal rek la am amul Amérique amul Makka ak Medina te moy ngeen di pak mom Makka amul Égypte amul Mali amul Mauritanie Sénégal rek la lolu am te lolu ak dess rek la amul sens jaarul ci yoon fofu la jëk fossé débat bi fofu la débat bi jëk yakko te lolu yépp sañu ñak fayda la té loolu yépp sañu ñak fayda la bari na ci ño xamni ñi sax ak lo xam li ak nafiq la bari na ci lo xam li ñun bari na ci mbolo me ño xam dañu nafiq ba nga xamni loolu mo lar mo ray Sénégal ba mu dé nafiq ba nga xamni loolu mo ray Sénégal ba fi ma koy waxe ak yeen nafiq ba lor Sénégal tardel Sénégal ba musoso ba Sénégal de Sénégal ba légui ak nafiq rek am rew naka ngay fabé ay étranger dal dik rek dal ni duggulen bu kenn laal ñun ñepp ay africain lañu ndax ñom dinañ leen ko défal ci seenum rew ndax ñom dinañ ñu défal lolu ci seenum rew te jaarale wuñ ko ci yoon waxuma nak ñu dik di luubal gu feñ go xamni gi fay ñu ben tax luñu am yobbu seenum rew tay ñu ci bari nawlo wuñu ñu ci bari bëggu ñoo jaxaso ak ñun ñu ci bari defu ñu doomu adama te ñi ngi ci dëkk bi di circuler di def lu leen neex fuñu fawé seen mbalit xëppuñu lekk gu bon ñu xëppuñu xol leen nak loolu ba xam amon na ci jamono yonent bi ben étranger wala ben yeewoot bo xam bi doon na def loolu kérok bi nga xamé ni yeewoot yi kérok bi nga xamé ni banu haynuka dik na di lamb ab gone ak gone la la wax de gonek nar julit mu mur ñam dem diko lamb kérok lañu genn Yasrib kérok lañu genn Madina kérok lañu genn Madina mu bolé banu nadir war pact yi nga xam mom lañ signé ak yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dem lekkolo ak ñi nga xam ni ñoy idolâtre yéfer yi nga xam ni gëmuñ yalla gëmuñ yonent bi ta doon songu yasrib madina ñi diko song ta fek signé won nañ ak yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam pact bo xam bi de

man duma wax ak nafiq man duma wax man sama bop la xam nak man duma def ak nafiq duma wax ak nafiq man duma def ak nafiq period li anglais wax period man duma def ak nafiq tayit yalla mo jëk wax bu len def ak nafiq du samay wax yonent bi nafiq yep daf leena likide yonent alquran wacc ba wacc saaru nafiq te senegal mo fi upp ay nafiq senegal mo fi upp ay nafiq dañuy fekk lo xam li mi ngi jëm ci ñom di musiba mo xam ni ñu dem kay indi musiba ma ñu dem di masla ak mom di ko ray wala ñuy masla ak mom amna lo xam li c'est innegociable bu ko négocier amna lo xam li bu ko négocier yes gëdu ci thank you amna lo xam li c'est innegociable amna lo xam li kenn du ko négocier nafiq la nafiq moy principal ennemi ci rew baxul alquran wacce na saaru nafiqi te lu melni rek la won dem di collaborer ak li ngay wax du deug dem di collaborer ak ñi xamni ay non lañu dem di collaborer ak ñi xamni ñoo indi musiba ci senegal bari na ci ñoo xamni sax ñi ngi indi lek gu bon ay senegalay ñoy dem di nangu ay neexal ci ñom di duggal lek gi di collaborer ak ñom di duggal ay comprimés yu bon ay médicaments yu bon yo xamni mi ngi likide doomu adama yi ñom ñep on doit les on devrait les fusiller ou bien les condamner à vie amérique gi amu fi benn bay bo xam bi yaangi collaborer chinois yi ko fi ron def biñu len jappé ñom ñep ñi ngi ci kasso bi di jay ay comprimés yu bon di collaborer ak chinois yenn américain di collaborer ak chinois lu ci bëna bari sax ay pakistanais ak indou ak étranger bi len américain jappé nangu nañ sen business ba paré tej len ñi ngi ci kasso bi à vie lañ len tej à vie lañ len tej sénégal mom dafa bari ay nafiq luy indi musiba nit ñang koy masla sénégal benn bop la kenn mënu ko xar ñaar réew la mo xammi bo duggsé dañ lay may jabar may la souf takal la ko casamance casamance bo fa démé ñu may la jabar yoy yep baxul yoy yep jaarul ci yoon loolu yep jaarul ci yoon yonent bi jàngalé wu ko won def ko won té moy gën ji mbindef mo upp ñep yermandé mo gën ñep té def ko won ñun duñu ay doomu adama fofu lay daalel ñun duñu ay doomu adama xamuñu li nga xamni mom la am rew di wara doxé fi sañuy yeg yeg lañuy doxal sañuy gisin lañuy doxal te lu ci gëna bari dara baxu ci xam xam laluko xel mu jub laluko ak way laluko ak ubbeeku laluko intelligence laluko ñun fi la Sénégal tollu motax lepp yakuna motax yak nañu lepp xawma nan seydi yeengi deg mu nan ñepp dugg ci nangam nangam nañ leen dalal nangam nangam waxi dof amul fenn fo xam fi ci aduna ñay wax lolu ci étranger yo xamni kenn recenser wu leen kenn joxu leen ay keuyit fayu ñu benn droit fayu ñu te lu ñu am yobbu ci seen rew te ñu ci bari bëgg ñoo gis sénégalais nawlo wuñ ñu la wax dañ ñoo deful ay nawle sax duñu dugg ci suñu xew dañ ñoo xép ba para jël suñu sante nangu suñu keuyit dom ñun duñu ay doomu adama ñun ay nafiq mo upp ci rew mi ay nafiq mo upp ci rew mi motax demal sa bop rek xol li dal sa xel nga def ko baña dugganteek lu upp ci mbolo mi parce que dañ lay tardel am rew niñu mel rek le sen dirigeant yi di mel niñu mel motax yalla indil ñu jomay liñu mel motax Ousmane Sonko moy nañu fi mu nek ni pour ñu jot Ousmane Sonko pour ñu jot Ousmane Sonko même bu fekente ni faluna pour mu tok hein te garaluñu ko indi luñ ko problème ba mu daw lol sax dina ma jaxal la la wax ay wax kat rek fi nek ay wax kat rek ëpp ci mbolo mi luñu la wax ni ci bari du deug ay wax kat rek fi nek ay jëf ka tumu rank fi ño xamni dañuy wax deug tumu rank fi ño xamni ñi ak rew mi xam nañ ko tumu rank fi ño ño xamni dañuy and ci benn pacte di défendre rew mi jafé fi dañuy fekk ñi xamni ñoy nonu Sénégal sax ñu dem di collaborer ak ñom motax ñu ray la dior motax ñu genn Serigne Touba motax ñu ray la dior collaborer motax ñu ray la dior collaborer ak non bi motax ñu genn Serigne bu mag bi collaborer motax ñu genn Serigne Touba Sénégal collaborer ak non bi motax ñu coloniser ñu collaborer ak non bi motax ba légui ñu note Sénégal collaborer ak non bi sañuy non motax luy dund li ñu dund fi mu nek ba legi France teggiwul ko ci sañu baat te 83 personnes de nañ ci 83 personnes sacrifier nañ seen bop motax lu ci bari ñun jaruñu ko ñi de damay ragal ñu ñak seen bakkan ñi de rek ñak seen bakkan
war nañu Ousmane Sonko mi ko doon xex bëgguñu ko sax gis dinañ ci jaxase lo xamni li dinañ duggal lo xamni li fi mu nekk ni projet bi yépp yaq nañ ko.

0: loolu ñooy bëgg dem lekk ji lekk lekk borom lekk yi borom alal yi daan lekk bu njëkk daxaan baaxut ci ñoom mi ngi noonu. léegi borom alal yi ñoom duñ dem ci supermarché yi léegi borom alal yi ñoom ñooy dem ci marché kii nii fekk fa ay affaire yu naturel jënd dem yóbbu seen kër yi. léegi nag ñi yorut nag yor astuut ñooy dem ci supermarché yi nag rang fa topp ci fromage yeeg topp ci affaire lu ne ñu jël lu ne ay jambon yeeg yu ne ñu boole yóbbu seen kër yi di lekk rek te dara baaxu ci seen yaram yi dara baaxu ci seen santé. war aduna ngi noon rek loolu yëpp complexe ñu ko yóbbee rek complexe dong ñu ko yóbbee.
1: Diop waa Diop seen tojaange gi nag sëñ ji bi ñu ngi lay share Diop service des forces armées bi Diop dégg nga wàññi dégg nga li mu wax de da nga koy jéem a fénétal doo ñu indil vidéo bi yaa ngi ko jéeme de moo dem ba Casamance too waa Casamance ne leen ki nga xamante ne moo doon joxoñ borom joxoñ bi muy Ousmane nee na jamono boobu Ousmane di nga wax bi de nee na su Ousmane joxoñoon Moussa su ko joxoñoon Mousse bi nekk président te seen waa ji day meñ ku ne dañ koo joxoñ. léegi nee na mu ne ko fi ñukk moom Yakoba Diémé di Casamance mu ne ko fi ñukk dem di joxoñ keneen. Diop loo déggee loolu ak Diop Yakoba Diémé nee na borom joxoñ bi ki xam ne moom la yàlla bàyyi kum joxoñ nga toog ci sees ba nee na borom joxoñ bi muy Ousmane Sonko nee na moment boobu su joxoñoon Mousse sax su ko joxoñoon Mousse bi nekk président léegi moo xaw lu mu ci teg moom Yakoba Diémé nee na lan moo tax Ousmane joxoñu ko moom. moom mii Casamance dëgg Casamance Ousmane nekk Casamance moom mu nekk Casamance nee na lu tax Ousmane joxoñu ko moom dem di joxoñ keneen mooy dem di joxoñ jobaay ci àdduna nee na lox kon xam ngeen ne saa yéen xam nga ne yaa ngi ko jéeme seen sees bi la bëgg de waaw jobaay xam na ko xam kon lii kañ la Yakoba Diémé mere Sonko moo tax mu dem ci jawaay na foog na dem Yakoba Diémé da koo bëgg borom joo ci moom dégg na Yakoba Diémé liñ joxoñ jawaay ko métti moom jàpp na ne waa Casamance la Sonko di waa Casamance kon Sonko su demee bay joxoñ moom la war a joxoñ mu ne ko fa ñëpp dem di joxoñ jawaay. jamaay nee na ndax yaa ko maa deex nee na su joxoñoon Mousse sax Mousse bi nekk président te jamaay day bañ ku wax joxoñ bi yow jamaay day bañ ku ne dañ Ousmane la joxoñ de yéen waa kii raay yéen da ngeen di bañ yow sax maa jum ñoom ñëpp toog nañ fi di bañ joxoñ bi léegi Yakoba Diémé toog nañ ci dëkk Sénégal yëpp nee na Ousmane su joxoñoon Mousse sax Mousse nekk président mu dem di joxoñ kaña jamaay mooy kaña bi nee na Mousse mu waroon su joxoñoon Mousse sax mu nekk président muy joxoñ kaña Diop indil ñu vidéo baay Diop man xamul ndax doo indi vidéo yooyu quoi doo indi boobu service des forces armées baa ngi lay ziara.
2: waa beneen salaamaaleykum waa rajo Dakar maa ngi ziar Koulou Thiat ba Thiat lu ku grand marat de Paris société civile waa daanaka vacances yi jeex na tey moom defe naa daay la tudd ak rentrée xale yi benn instant di wax bon courage à tout le monde di leen ziar mbay maa lay ziar bu baax a baax mbay Daouda dégg na gis naa la fi démb grand Thiam grand Doy maa lay ziar Djibi maa lay ziar Fode Mbos yaa ko bokk maa lay ziar Diop Ziz vidéo dédicace ma gain maa lay ziar bu baax a baax Maouda coach Lamine Bara maa lay ziar di ziar Koulou Thiat ba Thiat Ibrahima Bodian grand Issa Diarra Maodo Bacili maa lay ñuy ziar waa BNS mais Diop Ziz mais facture sen eau yi moom dafa metti quoi surtout facture le 27 gain parce que gars dañ lay dagal facture le 27 ba délai bi gatt nga dem di négocier gars yi duñ nang sen o war nañ ko saxal pexé war nañ wax ak ñom duddu bi sert affaire yepp cher parce que fim tonné franchement Sénégal metti na trop ah gouvernement bi nak dañ jéma djublu ci sénégalais yi parce que franchement metti na dé wa grand malik ma lay ziar bu baax baax di ziar Ibrahim Bognan Seigne Barague ma lay ziar grand cha ma lay ziar Ibrahim grand Issa Diarra Momodou Batili Diar soxna soxna Aidé Thiam ma lay ziar papa Alassane ma lay ziar mais kan mo xam Abdou Diandal fu mu nekk ma ngoy ziar mais di ziar Koulou Diallo Thiat Lougou ba sama copain tamit ma ngoy ziar bu baakha baax koku bari
3: xamna voix de la diaspora ma ngi nuyu ñep ak kep ko xamne ki ya nga deg audio bi muy liñuy wax xamna bu doon émission dañuy wax yobolu bes bi muy waxtaan lu am solo nak ci li nga xamne mi ngi xew ci Sénégal ngeen gis am ambulance bi mu ngi cang ci all bi te wara sauvé ji nit li de ku ko xol mana nelaw ak mom li de ku ko xol mana nelaw ak mom ya rew mu ko xol mana nelaw ak li autorité yi xam ko bu wër mana nelaw ak li ah bon na ne wacc ngeen seen loxo de man dal defena ne bala ñu ci fal kenn war nañu signer lu leer xomo nak fan lañuy wuté cédé yoy ndax président bi nga xamni mo fi nek ak yi fi jitt won man lima ci jaaxal ku nek da ngay wat yëkëti sa loxo nak man yi dof ku nek nak dem ci cérémonie ba ñepp tok nak mu dal di yëkëti loxo ma ngi wat ni ci li ngeen bëgg rek lay dox ma ngi wat ni dina assurer sen sécurité ma ngi wat ni rew mi sarti rew mi yep dina samonté ak mom ma ngi wat lu nek mu wat ko day yëkëti loxo bi ñepp ni ay way ndaysan am gañu dem sétani ñepp taal télévision yi di xol nak ñu dal di paré ñu rang ko affaire bobu nga xamni moy ki chevalier de l'ordre national nangam de l'ordre di nangam Allahu akbar ni dal di son hymne national bi gañ ku nek defile nak mu nek cérémonial bu triste bo xam bi ci affaire bu sérieux bo xamne bi da ngeen sétlu wulen sax yi ngeen di sétlu wulen sax yi ngeen seen cérémonie sétlu wulen sax seen cérémonie ak yef yi ni muy mujjé sétlu wulen ko sax duñu ay nit ñun duñu yalla xam na ne duñu ay nit ta ku koy xol di xol ni mujjé ni ambulance bi ciang fi ñu naan way di mu leen way ambulance ba nga jaw bi xom ambulance way duñu ay nit way duñu ay nit yalla xam na ne duñu ay nit yalla xam na ne duñu ay nit dafa yomb atté di ñay nelaw ko fi mu nek ñay nelaw dafa xoromu ba paré yeureumteul go xamni gi yeureumteul te du lay té ndaysan ñay xaxtaay di def seeni xew di solo ko sumiku di sétani seeni adamo di sétani diw njaay diw sar ak retam Allah ku xol li yalla xam na ne ku xol li da nga nan ni ban façon do mo adama lañ ñun ku ñu xol li tax kay man ma ngi doora xam li tax kenn nawlo wuñ ma ngi doora xam li tax tuwa bi ak keneen ak keneen diñu xol comme rek ñom ñi ngi japp seenu ngambar xam na dinañ waru dañu gëna jëm lañu jëma gën ci der bi nit ku ñuul bi rek melni ñu dand suñu bop melni ñu ci bokul xam nga nit man nga lool nit man nga gën ci sa bop mom lañu wax prendre du recul dand sa bop bok gën mbolo bi han melni ku ci bokul di dand melni koy sétal def leen rek essayer leen ko ñu xowara xol lan lañuy nurul ñu wara xol rek fi aduna bi tollu ak yi xew yi fi am ak sañuy gamo ki sañuy cianta ki sañuy nangam nangam ak discours yi ci gañu di def ak
4: c'est pas possible
3: ak discours yi xew ak ak barki demb yi am ak barki demb yi am barki demb yi am ak discours yi nangam nangam han ni ngi wouf li ci sañu wet lu atal li ambulance wara évacuer malade amul fumu jaar kan prévoirul dara depuis 1960 lañ am indépendance 1960 lañ am indépendance ni tollu fi te khalis bu nek kat jaar na fi teranga bu nek jaar na fi yalla déssel luñu dara waye nak ngeen xol mu dem ba ciag mu té lu bari dikatul teranga yu bari bu ngeen ko xolé daf ko té waye kat li man duma jaaxal de ni ngeen def fas wo barki dem moy fayu ni de gis ngeen mbiri suñu borom da ngeen defé damay tiaxar xam ngeen ni tiaxanuma yeena gëna xamni limay wax deug la te ñu lo ken doful de ngeen defé ni fas wo ngeen tak gemmi gi ñepp sétan buñ ci jëlon ay mesure lool do am ci réew ñepp sétan dañu sétan parce que système bi mo sétan système bi moy ñun ni ñu mel mo feñ nonu ci biti nous sommes ce qui se passe dans la rue ñun li xew ci biti ñun la li ngeen di gis ñu diko dund ak yi xew yoy yep ak métisal yi métisal rab yek ñun la ambulance bi ciang ñun la te ken waxu ñu dara téwul ñinga nek ci TikTok yi ñagay waxtaan leneen ñagay def leneen am sañuy xew am sañuy mebeut ha am sañuy xaqataay am sañuy retaan am sañuy mbekté wa faawu ñam sañuy naqar parce que téwul ci yoon fas wawé nañ ko def goné gi ñu yolé barki demb ci tiwaawon encore ak goné gi ñu yolé won fenen ci benen dekk ci deku diine la fa lenen la xew ci deku diine yi encore ci deku diine yi fi xew Allahu akbar man de gisumako popangil fofu jarul taxaw setlu popangil mas ngeen fa deg ben dara lu yingu popangil la wax de popangil xam ngeen popangil mas ngeen fa deg ben yingu ha ak jaar taxaw sedd nek ba digu guddi suuf sedd ñu jox xalaat ci suñu bop xalaat yi di xew xalaat ci suñu bop xalaat yi du xew ñun dañoo febar ñun nous sommes malades dangereusement malade ci lu bir waye en tout cas na yam fi parce que fi doy na yam bu ngeen ko mengale ak rew yi nga xamne gis nga ni ñu organiser wana len route rurale ke ambulance mu jëk wala ma ñew ci benen audio ndax mu tané waye bu guddé ñu ni yalla nelawna fi mu nek day dugg ci bi nopp genn ci bëre nopp du té nu muy démé rek lay dem ay méthode ay yëfi dof yo xamni ay méthode ay yëfi dof mom rek lañuy dund yoy rek lañuy dund di wax waxi kassaw yo xamni nak di nek ci semi kassaw yo xamni ay affaire yu bizarre yo xamni da nga nan li xalé bi nan ba yalla xamna ni bo manona am choix du juddo Senegal amna ben xalé bu ko wax dem ben xalé bu ko wax dama xamatul kan dañu tek ko ci TikTok yi mun limu recc ku rek moy limu juddo Senegal ben boy diko wax ndeysan xam nga buñu mbeuke geej gi dem di jaay seen bakkan ak geej gi ni mu lendeme ak péripétie bi ni metti péripétie ci nek manam li ñu jankontel ci geej gi buñ la ko netlé jakarlo mu lendem kriss ñu dugg ci gaali ndeysan c'est pas possible amna lu xew te waxtanu len ko waxu len ko defu len ci assise nationale waxtanu len ko du te bu beut sete yeena nga ci yenen xeyna ma ñew ci benen audio waye di dafa rusul ni dafa rusul ñun dañu febar il y a quelque chose qui se passe dans ce pays da normal d'une humaine dootu yëfi nit xajul ci doomu adama dal xajul ci nit du yëfi nit dal c'est un autre monde bu ñuy dund fi mu nekk xeyna dina deg am ñu deglu sama kri bi sama wax bi dina xeyna ñu xam limay wax xeyna ma ñew ci benen audio expliquer ambulance yi ma jëk wané non ak ndaw su lool muy wax ci anglais inshallah mune ndaw si mune xol len li fofu Florida la ville de Miami mune ñoon South Africa Afrique du Sud mune dañu am nañu problème évacuation ak problème ambulance yu démé non South Africa fele réew bu am réew la sax mo xamné amna ay ndir ci Afrique waye Afrique rek la batay Afrique rek batay bi ko nit yi ñu li yoré gis nga ya ci xew bi ko nit yi ñu li yoré biñ ci duggalé sen loxo rek gis ngeen Afrique du Sud la fa xew mom la ndaw sidi wax mune xolal li di yaqku rek mune li kat mune gis ngeen li lan la teki gis ngeen ambulance yi ci département fire department ci sen parking lot ci sen garage lañ ko bayyi ni mune xolal len ma li kuma sa gis li ñeen fukki ambulance ak ben 41 ambulance yo xamne ñi ngi nek mune lu ngeen defé ni mom mo len bayyi fi manam dañ ko déclassifier dawatuñu tam dara neeku ci dara sikku ci mais dafa am période bo xam bi bo amé lu ma 10 ans wala mo am 15 ans dañ koy déclasser wa yenn say tuba bi bu len nexé ñu jaay ko bu len nexé ñu mayé ko bu len nexé ñu bayiko fofu ba dans tous les cas déclasser nañ ko dal légui rek mu né xol len li rek han day na la yaqku rek wa buñ ci jogul waye South Africa def nañ ben demande waaw nañ ñu dimbali way ndax ñun soxla nañ ko fofu South Africa jombul dinañ dégg suñu woté bi ah ba en tout cas def nañu demande digënté peut-être vilu Johannesburg moy defanaane capitale South Africa ah maire ba def na xamna demande pour ñu may leen ko wala ñu sédé leen ko ci yenn say bon dañ leen koy may da entre coopération li yépp immigré yi mënon nañ ko dox pour Sénégal li yépp immigré yi mënon nañ ko dox pour Sénégal ñu nek Italie mënon nañ ko mais bolé wuñ leen ci du sax seen problème xalaatuñu ko ci aduna dafa nañ ni modou yi ñom rek dafa nañ ni ño xamni ñi rek yeena ma gëna xam niñ koy jappé di nga xeb xal mu lak sa dag di nga xeb xal mu lak sa dag ba taxna li yépp ay manquement la ak xel yu rag rek ci njit yi nga xamne bu fekkante ni yeneen rew yi la dañ ci bolé immigré yi xol nu ñu def ñom tam ba japp ci waye duñ ko def immigré itam tollu wuñu encore ñu ci gëna bari ci niveau bo xam bi dinañ dem sax ba mëna lijeentil Sénégal li gis ngeen ñi nga xamne ño nek South Africa ñoy lijeentil seen rew yu melni mais Sénégal boko fa demone doon wax tay dañuy defé dañ ci bëgg dara wala nangam dañuy mujj sax di la daw wala ñu di la négliger ñom yoy lañuy def seen bop yi dara ñi jité la la wax dé da ngay la défé ni ñom tané nañu kenn xamuñu sax li am ak li xew bo wédé nga laaj ko ta sama mak président Ablaye Wade bi nga xamé ni jamar lo nañu dama ay maram bi nga xamé tassé nañu maniko amna ben américain bo xamni way lolou dama ko ci duggal day guddal affaire pour man len rek ni xel yi ragué fofu lay toll ak ni nga xamni mom le gouvernement yi tardé xamuñu li am ak li xew dañuy nelaw wallahi alazim dañuy nelaw man damay fam sa baram dama ci tek yi may wax nak c'est très important ngeen xam fan la rew mi toll ci la ko djublo ben dof man nako deg nan ki lu muy wax ni nangam da fay nangam bi det lima wax mo am damay waxe sorina waaw damay waxe sorina jaayil baxul jaayil yalla nñu ci yalla musul dafa am lu teunk rew mi ño xamni ni doomu rew mi ñu bare jappu ñu ci wa ñu ci bare kan mën la wax lepp mais en tout cas président wad ma wax ko niko xol lolu état ko warona régler ben tuba bu nekkon Miami bo xam bi day récupérer kuy ñaan visa lay imposer pour dem Sénégal mu nekkon fa consul Sénégal fofu ci Miami ben tuba de ben américain ci jamono ay senghor la fa nekkon nga xamni kuy dik Sénégal joggé ci Florida fofu ngay jaar ndax consul ba bureau ba ma nga won exister té Sénégal gouvernement bi xamu ci dara xamuko ay tubab ñu wax mako ni ma consul bi nek fi nangam da fay fayeku pour dem Sénégal ci passeport yek yoy mané ban consul Sénégal dafa am consul fi ñu wa Sénégal amna consul fi may dem di lijeenti Miami ba gis bureau tubab bi bama xamni li exactement existé na waji mi ngi fi ma dem Dakar gis président Ablaye Wade wax ko mune lan maniko way li amna depuis 5 heures ma nga fa te Sénégal mune ñun xamuñu lool président Wade momako wax de ni ñun xamuñu ni Sénégal amna consul bu nek fofu ci Miami président bi dal di ko sama ci sama kanam ambassadeur Washington bu sante bu tuddu monsieur ba ga ñi may deglu ci jamono bobu te nek Washington te nek fi ci radio Allo Dakar dinañ deg audio bi dinañ xam ñi may wax ni dekk Washington modi mang koy nuy bu joté ci audio bi dina xam ki may wax mu téléphoné ko mu ne ko dafa vérifier mo ba xam Miami dafa am ben consul bu fa nek yoy ma jox len adresse bek numéro téléphone yépp mu téléphoné mune way existé na kay amna ben consul bo xam bi jotna ko nangam mune consul mune nañu lijeenti lolu ak koku num fa nekk ak mom ci yane circonstances le continuer de pratiquer ak di représenter Sénégal mané ko rax ci dolé nak dina la xamal tam ni Sénégal amul ben représentation fi mu nekk ci lu ko nekkal ci réew yi nga xam ni moy ci jamono yoy Argentine ak ay Brésil ak fi ci Amérique du Sud ma diko ko wax dé mune lan mané ko waw amuñu représentation parce que ambassade bu Sénégal mom mo coiffé ci mu nek South Africa mo coiffé South America parce amna Sénégal yi fay tambalé di dem kérok Souleymane Dene ngi tok camara mi ngi tok interprète bi ak benen boy bo xam bi djoblu tudu nga xam ni moy conseiller économique bu président bi ci taxaway ñu vérifier loolu yépp té man ma len ko xamal may ndale ben journal bo xam bi américain ñi ngi xass Sénégal ci Sénégal ni mu nekké bordel mu né Sénégal ben way bu tuddu Pete xawma ben masna ko fi ki indi ko damay net li rek parce que li may net li yeb dina len jox ay tektal ci ni ñun suñu gouvernement bi dañuy nelaw mom la ko djublo di wax yi ay secret la yo xamni ñeel Sénégal ci yo xamni mi ngi am ak yenen yu gëna graw yi te gouvernement Sénégal lijeenti wu ko sax may ndale journal bo xam bi Miami Herald ni ngi ci xass Sénégal ci ben journaliste bu fa demone Mr Pete bu ngeen demé ci internet bi bind P I en français T T S xawma nan Pete di ngeen ko gis mu nekkon chroniqueur ci Miami Herald ben journal bu ville de Miami mu di ci xass Sénégal di wax lo xamni li ci Sénégal néna da fa demone affaire yi bordel jaay kat yi top ko néna Sénégal bordel la auto yi lepp jaxaso da fa melni parking da fa melni bagyar bo xam bi bagyar moy ci ginaaw rek fuñuy sanni mbalit ak fuñuy sanni ay auto yu yakko ak yoy néna loolu lako Sénégal jox dal mu wax Sénégal wax ma jël journal bi yobale ko président Wade karok sax ci la xamni mom mi yobul beut yi ma sha Allah ci age bi mu yor takulay la dafa jël journal bi diko lire bopam di gis joxu journal bi Souleymane Dene mané ko gis nga li ñuy wax ci Sénégal waxtaanu yaatu la kérok sama digënté ak ñom waxtaanu yaatu la jotaay bu yaatu ci bir lool ci jotaay bi téléphone yi daqé ci jotaay bi ñu régler yu bare ci ap taxaway yalla mo ngi may tim te mo yor sama roogi yi da fay dox yi amna fi ak yenen yo xamni mi ngi ñeël réew mi ay manquement ay légèreté yo xamni rek ëpp na wax te lepp réewum Sénégal mo koy subir te loolu dara warul ko rek loolu incompétence gaay ñi nga xamni ño jité réew mi xamna na yëm fi le douf ci nak taju ci na yëm fi il faut ñu sonna ci mu melni wax ju bari waye batay yi baxna xam xana jeunesse ni may deglu dinañ ci jang am ay information yu tax ñu gëna am job gëna xam nu mu démé xam nañ ñu bari ñi ngi leen di jité té xamuñu li am ak li xew buñu demul bu ngeen demulul seen bop yalla xam na ni bari na ci ñoo xam bu ngeen leen dé xaar du ngeen jëm buy bar nak ñoo xamni bu ngeen leen di xaar ci seen mbir lima wax xamna ko de lima wax xamna ko de guddi la ko wax de ta suuf sedd na de ah ku yor sam xel na nga xalam ku am ku yor sam xel am xaj am xel bu faj lulul di réfléchir di xala moy xala ci doy na yam inshallah da to xamna li mat na ci bolé rek xamna li tax ma def audio bi moy rew yi ben way man na jog dal ni ay rew yi mag lañu xolal mu tekkale amerika ak senegal dedet dañu fab kom delo wat ko ci askan wi wa kom lañu fab rek delo wat ko ci askan motax ñu man li taxi ay taxi lañu jël moy li ousmane sonko mi doon wax wa buñu fabé taxi yu yam surtout ci rew yu ndaw yoyu amna ci lo xamni bu guéné ci nit ñi ak yi xamni bu guéné ci nguur gi ñi ñuy taxé muy industrie nga xamni ak investisseur yi nga xamni dañ leen ko yombal ba nga xamni alal ju bari da doon raw alal joju bu delu ci waton touti rek ni américain di def li man seen bop ñu def ko kon ñu def ko ñu wa parce que dañu am kom afrique dafa am kom mi nek amerique ak mi nek france yep afrique la joge téléphone yi ngeen di gis ak yoy affaire yi ci nek puis ci nek dafa congo lay joge congo kinshasa lay joge ci mine yi nek fofu ñu diko waxuma amna ben matière bu ci nek ah senegal comme mi mu nek virus bi ñu yor mais virus bu bari la ah phosphate bi ah ak yenen ay com yu nek ci senegal depuis ñu am indépendance ba légui senegal dafa am ay com ak ay investissement yu fa nek amnañu asset asset moy amnañu lo xam li ay garantie la lo xam li ñoko mom asset moy lo xam li ya ko mom capital bo xam bi bo soxla manam nit assetam manam jur nga am ak jur asset la nga am ay tol yo xam ni valeur amna valeur asset la han nga am khalis asset la ci banque bi lool moy asset han senegal amna asset du jeex bolé nak recette yi nga xamni moy dugg ci bës bu nek mais jaarul ci yoon motax peuple bi gisunu ci sen bop sonko bi mu ñëwé ak politique bi mu indi nak motax dof rek koy bañ ak ku bëggul dara ak ku xamni ki mi ngi nelaw xamul li xew dof rek mo koy bañ ak ko xamni ki dafa gëlem ak ko xamni ki xamul li xew faaso nek jaamu tuba bi tollul ci niveau xam li xew mais ku xam li xew ding ko supporter ba pare djublu ko wallahi alazim ku xam li xew do ko bañ mukk dang koy jappale au contraire parce que mom limuy wax moy comme na delu ci yeen bu ko defé ben am route dafa am yu dal di taxaw legi ambulance da fay am yu taxaw legi yu bax parce que yi ngeen di gis ni doy ambulance doy ambulance gis ngeen ambulance ma len won ni mu mel te du jar dara do fi jar dara wala ñu may la ko sax bu fekente ne dox bako dañ la koy may ci coopération man na nek wala nga jënd ko ay prix yo xamni han du dara te pièce de rechange mi ngi fi aussi mu am tout terrain la auto yi muy daw non ambulance ma leen won ni tout terrain du ciang fenn wala ñu négocier ko ak end wala pakistan wala iran pourquoi pas iran gi pourquoi pas mais pour des raisons politiques ndax france motax duñu ñëmé tudd sax iran ñun sénégal kérok bima togué ak président ward diko wax ba wax ko niko war na man nañu am nucléaire ci walu électricité kérok ñi togon fofu la wax ay personnalité dañoo tit bima ko waxé ma jëk wax lolu ci sénégal man mako jëk wax ci président ward niko pourquoi pas ñu am nucléaire pour d'ailleurs mom lañu bëgg yobbu mali xolal bama ko waxé président ward hol bama ko waxe president wad bamay xalat lol diko wax president wad nucléaire tay ni ngi koy yobbu mali russe ni ngi koy négocier légui ak mali mais france motax ñu mewu ñow tuddu sax ay nucléaire kérok ñepp dar sen gemi sama ben grand ni ma non yi ko bu tuddu ay nucléaire xamul sax limay wax wallahi alazim xamul sax limay wax tollu wuñ ci xamone sax limay wax waaw lol moy liber tollu wuñ won ci xam limay wax te lol moy liber te lol la yalla dogal waxantou mo man xalé yi nak motax may sonni di wax xalé yi nga xamni ni may deglu motax may son ni di wax yi may wax ni mais senegal ñun dañuy kaf te dañuy nelaw motax han ku ci farluul di top ñen ñi di len xaar di nga tardé la wax amul sax wérante bari na ci ño xam duñ len yobbu fenn dañ len di tardé te amna ci ño xam ñi ngi len di top la wax di len faral di len layal di def yef yu ay affaire yo xamni ay affaire yo xamni ak taxaway bo xamni bi han ak critique yo xamni ak xasse yo xamni ci jambar jo xamni ji moy Ousmane Sonko ñewna mu ne rek nañ leen jaarale yef ci yoon ndax ñu gis ci suñu bop la wax ño xamni ni ay jaayil yu matul dal basin ñi ngi ko top rek bëgguñu ko gis rek te xamuñu limuy wax xamuñu limuy wax demuñu sax bay gënt limuy wax ay bëtt bu doon taxa gis xeleer di gis c'est regrettable bes bu nek ma wax wax joj bes bu nek ma ngi wax wax joj te lolu moy li nga xamni moy réalité bi ci Sénégal ignorance bi dafa bari bari niveau bi dafa touti touti niveau bi dafa touté touté touté touti wallahi wallahi billahi bok niveau bi dafa touti ta xam ngeen ni ku waxal yalla xam na niveau bi dafa touti ku waxal yalla di nga xam ni niveau bi ñu tollu ci ñu bare bare bare bare bare bare ay jaayel ju mutu la dal basin la defena na fi doyna yow inshallah ba benen yow
5: assalamu alaykum wa rahmatullah fami foromo allo dakar wala radio allo dakar ngi len di ziaré ci duggu becc bi may di len nuyu di len ziaré di nuyu grand cham yow la fek ci buntu bi kaddu yu amna solo di nuyu papa alassane ñang ma ngi lay nuyu bu baax quoi di le set no def di set njabot gi yépp luko bacceli mais luko tan yar nga rek hein kana da nga dugu tunnel ma ngi lay nuyu mais luko nuyul ma grand Issa Diarra nek nam nañ ko quoi xamna sûrement day fay wara dem mission quoi di le nuyu di le ziaré di nuyu Mahamadou Bacceli di nuyu grand doy fori boss fori borom lah ma ngi lay nuyu di nuyu Djibi Sy Souf Sy Khalis Sy et grand Lamine Bara ma ngi lay nuyu di nuyu grand fori boss wa fori ma ngi lay ziaré Job Sis Job ma ngi lay ziaré Job sa wajuma ne fecc han dara mas ko ci kaw yalla min bara di nuyu Seigne Bara Gaye ma ngi lay nuyu kanati way ay Seigne Abdou Fattah ma ngi lay nuyu di la ziaré ci setno def di nuyu Allah di ñass ma ngi lay nuyu nuyu Serigne Seck ko ci tegg way ni karamala wacho karamala ma ngi lay ziaré karamala ba grandoy di dekk ay tek ay stebam nga koy lolu quoi na ci lende jour bi ngeen di dajé yeen ñaara no bëgg na ko féké quoi jour bi karamala di dajé grandoy no jour bobu ko mom jarna dagg pass quoi babs ma ngi lay nuyu babs toma ma ngi lay ziaré bu wër quoi waaw elage ñass ma ngi lay nuyu di la jalé sa mbokk mom wañéku han Mohamedou Macky defé na la dé han wa di ko ñaanal yalla xaré ko aljana ci aljana fi daw ci yalla djéggal ko yeesal yërmé dem ci kaw mom ak ñamu fekk ak ñak fay fekk yépp quoi aduna mom dafa doy war quoi demal ma ngi ñew la di nuyu Alhaji Mawdou Mandela ma ngi lay nuyu di la ziaré di nuyu Alhaji Serero grand Serero mais grand serero ana Alhaji Omar Mbaye nek ñu koy nuyu bi ñen ko deg di nuyu grand lay nek tiaxan tamit Alhaji Daouda Sène ma lay xam li defa deg damay jël numéro nuyu bi rek tek ko ci loxo grand cham quoi mu tassarel mako quoi comme ko mom ku ayle ci lolu quoi grand cham ma ngi lay ziaré bu wër jaajeufay

di mbar mi ngol boddu he on ngol do lebbol le veli mo di ndayal ma tan gonde moddu ko muru hora ko ne haaji hay jiro kadi no nokki tammi andi ko wona buler ko muru so itti badi jumo e posna ni itti no hokka neddo he yetti yada ko yeso mu so yimbe lu wakka ton sikara go dali yara ja mayra mo lo broga sabbi jumo sada ta nyala de amma mayra me jegi mayra me bub mayra jeddi mbadi yakune mani jere mani sidi jambar la dala sara gasam bi ko jeddi be gasam bi be ndiro ndiro itta mako go ko jeddi be kaaje walen be ndiro ndiro itta mako go ko jeddi be tunde sule ndiya be ndiro ndiro itta mako go o ko ndaye go dum timi go mi woni sama mara molo broko sami dum sara ka ngala ko be tuwon be ko en gimmi e be ciuti deede ko be jogi ko ne nawni nyaabron be.

0: wala pour kay bu Sénégal wala sa carte consulaire nek wala man gëm na né amna yoon bo xam bi Sénégal xeyna tek na parce que dañ né nul naissance ignorer la loi wa comme que nul naissance ignorer la loi kay nga bëgg nek ci dëkk légalo wax dëgg bu fekké né ngeen résidé pour tok ci dëkk bi war nga xol dëkk bi nan ngay dëkk
1: non ci té dëkk bi non ci dëkk bi ci mo dëkk
0: day jaay milliard tabax ko ay marché légui yow marché yoyu nga dem table ya ay étranger ngay fekk ñu tok ci table tay États-Unis gi bo fi amul kayit licence pour jaay ci mbéd sax mu lo ko am waxuma la ak far ngay am ab table ñu la koy jox ci marché mais nga dem suñu marché nga fekk table yépp ñu jël ko jox kay étranger ba sénégalais mo ngi xana buñu état bu jëlé ay milliard kay diko def ci ab marché kay en def ci ay table mais vraiment xana wax deug sénégalais wala ñi nga xam benen ñoo naturalisé mais xana wax deug ñoo ci wara mëna mais ab rew tamit dañ koy ñek warñu rek bon tok jël lepp rek boyal ko ba lu way neex def lu way xam nga
1: bu fekkante jël na suñu do ñu organisé
0: kon xeyna problème bi tay du fi am problème bi yépp ni tay duñ ko am kenn du mëna tok fi nan yaangi woté ay enak envers les autres étrangers nangam parce que lool ñun buñ ko défé tamit bon dañ sécuriser suñu bop dañ sécuriser parce que fiñ toll ni adna bi toll na fo xamné fi terroriste yaangi fi xam nga waruñu leen may tamit xam nga ci tamit ñuy ñëw di dugg suñu réew di génn ñu leen nexé xaw li seeni fexé
1: deug
0: la amna ñay renseignement yu baax mais tamit war nañ dafel war nañ ko dafel de sorte que bon du ko nek jog rek bon war nga meuna ñew Sénégal bon rak tak xam nga ah war nañ la tégal projet boy jaar parce que ay afrique sud ak yoy yep ñi fa nek dañuy am ay kay top fa légalement donte am na ay xénophobie tay na peut-être dem nañ ba gis né carrément bon liggéey ñu waron jël yu bari étranger ñu koy jël xam nga am lay bari ñu dafi anduma ci ak ñom parce que xam am lay wax ni bon xénophobe même bi bu fekkante ne ñi ngi seen réew tok nañ fa légalement kenn amul droit génn lén fa parce que droit bi nga am ci dëkk bi moom lañ am droit ci dëkk bi mais dëkk bi tam nañ ko organisé waaw affaire en ak yooyu nag moom defe naa ne loolu moom romb na national te quoi moom defe naa nit mooy am ak sikkam rek ak dëngam ak bañam ak coxoram xam nga di ko jëmale ci beneen morom doomu aadama waaye man yaakaaruma ne bon nit war nga mën a xool rek génneyee nga bañ parce que ñun ñi ñëpp dañ maa gaale ay génneyee ak ay ñeneen malien ak tout ñu nekk suñuy xarit di tuddante ay doom ak yëpp malgré xam nañ ne génne lañ jógee parce que suñu réew tamit bu ñu fàttee suñu réew réewu teranga la c'est le pays de la teranga
1: bu Sénégal c'est le pays de la teranga tamit am na benn identité boo xam bi tamit ak lu mën a deme identité boobu ñun dañ ko war a jéem a conservé xam nga waruñu daay identité boobu tamit bon lu ñuy réer ci ay problème de xénophobe ak nangam ak nangam parce que ñun ñii tey am na métier yoo xam ne bu ñuy xale lépp doy mi
0: boo ne demoo boo ko newoon demal jaay kër yi ñun bi ñuy xale sam papa daf ñu daa fas man yéen a ngi nii amuleen xëy amuleen nangam lu leen teree dem jaay kër yi wala na mais lañ daan toog ne paa bi lan lay wax ñu ku ñu fekk ñuy jaay kër yi lan lañuy wax wala kan lañu fekk ñuy dem marché di fa jënd ay ba ne ngan demoon syndicat jënd fa dàmbeg mango ñëw teg ko di ko jaay boobu yaa ngi xalaat waay yow boo jëlee dàmbeg mango di ko jaay waay naka la lay jël yi di xoolee nangam ak nangam ñoo ngi koy xalaat xam nga parce que dëkk boo dem tamit bon am na yoo xam ni étranger yi ñoo ko fay def munut ñàkk waaye am na yoo xam ni nag bu fekkente ne nag sénégalais moom bare na ñu koy def tamit war nga liggéey yooyu tamit war nga ko encadré ba ñuy ëpp ci sénégalais yi jot xam nga waaye bu ko jël ay defar benn marché def ci ay table tout xam nga jël jox ko étranger yi gaay nangu ko ba finalement tey ñu ngi nii soble baa ngi dem ci ay 16,000 francs yu kenn xamul te bër ki dem rek ay 8,500 la woon ay kenn xam léegi prix bi doublé na parce que lan jël nga marché bi bàyyi ko ci ay loxo étranger yoo xam nii tey ñoom seen yoon nekku ci lépp lu ñuy def dañuy toog seen groupe WhatsApp déggoo ci benn prix bon teg seen kii yooyu tamit bon dafa nekk yoo xam ne lu gouvernement bi tamit war a taxaw li jënti la parce que loolu moo tax ñu fal leen.
2: salaamaaleykum kullu foromaalo rajo Dakar mbokk yi maa ngi leen di nuyu leen ziar di leen seet di nuyu ñu fekk si bunt bi karamallahu wajjuhu sayna omar ziar naa la di nuyu grand Malick Dieng sëñ Malick maa ngi lay nuyu di la seet di jox sa wàccuwaay di nuyu Pape Daouda ñu nana sen dem ba cali.